Bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, bagang, b

0: Io dammi da pure una mamma per mattao.
1: Che mi incolano? Vabbè no. Allora andiamo le bonnane per le vai, noi qui a cana rangella, rangella per un altro le vanga.
2: Io,
1: Abil pernah perlu dari kau after school, ada rob tala karun tala kau, bukan muang atau ada orang kau ini. Pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pula opennya lalu na, mangaja kunda brown, apa punya kacit. Mangaja cek cek, mangaja. Irung ini mending special mending perlu kunda mending. Yang mana perlu ni lelaka, nama ngucimir mangaja kunda. Abi beli ramai rekonda. Wapa ni nak perlu ni mana? Nangga nak beli lah kupai orang ni, kupai beli tu nak beli. Biar kupai nangga ni. Kamarang wapa nangga ni, belakang nangga ni. Nak kuna kam dalam moya ko. Minta urut ko, chicken jama meru, chicken ada lala jama. Abi punya, tak kamera pula, mera punya mera jala orang ni nak paman. Felicity, aku, Teka. Felicity, gaji kebi. Teka. Felicity, Miss Ross, yo. Miss Ross, Teka, aku. Pukul beriak merembur Teka. Walau nak anak, walau ni, wakanya anak pun gulali. Ka, drink, nangkap pun ada ka. Baranya, biskut nananya. Baranya, berberberber flower aku tu nol balangku. Biru berberinya, wakin aku. Kau tu nak lepas kau main punya lah leh. Kau drink kau kena kapu. Kalanya. Kau orang nak perlu ngoleh nak kap. Aku pernah perlu kapu orang ramai ni leh. Ambil pamat kan. Saya kalau ada angin pun kau terjun pun boleh aja lah. Panu ni tau. Harap tu nak tau. Apa sekarang? Ngerti minyak ni golong leh, golong ramai yang leh. Pulak teka mereka, ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, umur aku nak apa kau betul golong leh. Cita minyak leh, nana pernah leh. Ipo lah dia cipu ngerti aku berapa kali, punya kali. Mana perlu tambah ngerti minyak ni? Ngalih ngerti minyak yang ngerti minyak. Wah, nak aku nak apa kau betul lah biar leh.
3: Okay. Em,
1: nak kau mana nak kau nak pokok meter ni, nak aku pokok meter. Bejal, biar nol. Aiyah, bela nol nama. Kalau ngawur cuma dia. Bela nol nama ni. Aiyah, nanti akan aku punya nama. Maafkan, kalau dia akan mengubah ni, biar nol berorang itu. Dia akan mengubah ni. Kita ngat tu ayat macam mana? Tu ayat berangan, ayat berangan taruk. Bisa mengukur taruk.
2: Jadi aku berani, kurang.
1: Ni, macam yang melarap, ramuan, benda-benda ramuan, benda-benda merap.
3: Maaf, tu mama kau tu orang lewong macam.
1: Walala yang uli. Tapi ada juga walang merap tu, na. Biar apa ni nama? Anak perlu biar merap tu. Angan ini apa pun kau orang uli, repo. Gor, enak beri.
3: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko, ngal mesti pesan tu Arab kan? Awal izin kan nol, kawan kan nana pun ada perahu tu, otten nol, wanik, lirta, apa berle? Tar, beran kan kau ni kata ena, kau finish ceng, kangana pun ada taran, amar tinja nol kawan nol otten lirti, lirti otten nol, anu ngem rakar cil tak, kapa taran apa muka yang merta. Kemarin minyak ni pulak kan amanya.
3: Oh,
1: beli na, pergi. Warin minyak kau ngoleh, pengal pengal apa merahin pol bapa kau. Warin minyak ni kau next day kau school ngoleh na minyak ni. Ngarap kau pergi pukul kemarin terdekat kau angkai. பாமல் மாரி நி பின் சுடுற தர்பம்
3: மடா பரே நோ
1: பிவல்ல குள் குள் நாய வாங்க ஜம் யாக் போங்க நான் நி யாக் கோய் போனா நோ நோ துயாக புக்கமெட் காலவல புக்கமெட் மாரி நி யாக் கமட் பிர உத்து நபனாரன மாரி நி நாய வாங்க ஜம் தர்பம் நி பின் சுள்ள பேட் மாம்ல தர்பம் பின் சுள்ள கோன யாக் ஆகாங்கனா வாங்க நி வாங்க ஜங்க நாய வாங்க வாய் நோ நோ மாரி உன ரிம் செவன் ரிம் செவன் மாரி பர் மல்டி கிரேட் குன யா மாரி நான் I met the Napa Kanga Jabra and the Jam. Okay, who won? Begin. Come here, Bla. I began and got out. I got down and budget. We are okay. A Narbia. Never
3: doubt.
1: Never doubt.
4: Yora in the rain, can Makangama don't you? You're already out.